skjønne det at Jesus har fått. Vi hørte så fint han Nils Valland. Du skal kalle han Jesus, for han skal frelse folket sitt fra syndene deres. Og det er derfor han kommer i ordet nå og vil frelse. Og det er så forunderlig. Jeg har mange ganger tenkt at vi tror, ligger det til rettes for Gud? Der har vi noe å vise han. Hvor tid ligger det til rettes for Herren? Når et menneske står som synder, så ingenting kan og ingenting har, men må si det for Herren: jeg er fortapt. Det var jo det som drog han ned. Det var jo derfor han kom. Det var ikke fromheten vår som drog Jesus til jorda. Nei, det hadde han visst nok av i himmelen. Men det var syndene våre. Jeg skal bære synden og løse de ut og berge de hjem. Og er det en som forstår som synder for Gud, han er ikke sein. Nei. Jeg har lyst til å slutte med å sitere ifra Esaias 1:18. Der står det sånn: kom, la oss føre sak med en annen, sier Herren. Da kan du spørre, vil det gå godt? Jeg med så mye hykleri og falskhet, og jeg vet ikke om jeg frykter Gud i det hele. Jeg sveres det. Ja. Kunne det bare være alvor for meg, men mange ganger så er jeg like hent med hele saligheten. Ja. Ja. Kan det gå godt å møte Gud i sak? Hør hva det står. Kom, la oss føre sak med en annen, sier Herren. Om syndene dine er så purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de verte som den hvite ull. Ja, hvor kan det gå? Det går ikke på annen måte enn at du får hans og han får ditt. Ja. Og da er du hvit som snø. Evangeliet, sier Øyvind Andersen, er det store budskap om plastbytte. Ja. Han får ditt og du får hans. Hvit som snø. Rein. Hellig, from. Ja. Er du villig og lyer, så skal det etter det gode i landet i Guds paradis. Er du uvillig, så skal lagnaden bli sverte. Hva gikk det med Saul? Han enda sine dager på et svert. Og sier jo evigheten. Ja, men hvorfor Saul? For du hørte ikke når han talet. Svara ikke når han ropa, men valde det så han ikke hadde huggna i. Ja, han avviste ordet. Det er svære ting. Vi må slutte. Kjære Herre Jesus, ja, du vet om det er bottenløst falskt i et menneskebarn, så er det redning når en forstår for deg med sin falskhet. Herregud, ser du om det er noen her som begynt på Saul sin vonde vei, og år og går og evigheten nærmer seg? Kjære Gud, jeg ber om det kunne lukkes for deg å få den enkelte i tale. Musikk.

dag 252. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 24-25, Jobb, kapittel 31-32, Kolosserne, kapittel 4, vers 2-18, Salme 105, vers 12-22. Ordspråkene, kapittel 22, vers 24-25. Hold deg ikke til venns med en som snart til vrede, og gi deg ikke i lag med en hastig mann, for at du ikke skal lære deg til å gå på hans veier og få satt en snare for ditt liv.

Abel, Enoch og Noah. Det er de tre portrettene vi skal se på i dag når vi blar i Guds billedalbum. Og albumet vi blar i er kapittel 11 i Hebreabrevet. Og verset i dag er verset 4-7.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Vi har sett mange advarsler i Johannes første brev mot det som han kaller antikristens ånd. Vi hørte i kapittel 2, vers 18. Barn, mine barn, det den siste time. Det et underlig uttrykk, kanskje, etter vår måte å bruke ordlyden på. Men saken at i nytestamentlig tankegang og språkbruk, det inntrådte det siste tidsavsnitt da frelsen var fullbyrdet. Det står i Hebreerne 9 at Jesus en gang for alle ved enden av denne tidsalder har fullbrakt soning for våre synder med sitt offer. En gang ved tidenes ende står det. Og det står at Gud for dem talte til fedrene på mange måter og på mange tider ved profetene, så har han med enden av disse dager, står det nøyaktig, talt til oss i sønnen, det vil si ved enden av denne tidsalder. Og i 1. Korintiene 10:11 står det om jødene at det hendte dem som forbinder, men det skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Du møter denne tanken at vi i de siste tider like siden pinsedag egentlig. Og allerede umiddelbart etter begynte antikristens ånd på en særskilt måte. Apostelen Johannes var den første som direkte fikk føling med den. Det var en vranglærer i Lille Asien som lærte det at Jesus var ikke Guds sønn. Jesus, han var forbundet med Guds sønn en tid av sitt virke. Da Jesus, han var et alminnelig menneske, gikk i dåpen for å gå til sin offentlige gjerning, så kom Guds ånd ned fra himlen som en due over ham, og da kom Guds sønn ned og forbandt seg med Jesus. Så at Guds sønn var knyttet til Jesus og hans virksomhet fra dåpen av Jesu dåp. Og var sammen med Jesus og virket sammen med Jesus hele tiden inntil på korset, da han, Jesus sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da forlot Guds sønn han igjen, slik at det var menneske Jesus som døde, og ikke Guds sønn, han døde ikke. Dette altså apostelen Johannes går imot i kapittel 5. Og nå skal jeg lese litt videre der, så det er stoppet i sten. Det siste vi leste var det vers 5. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Og hvor meget han legger i det, forstår dere videre. Han er den som kommer vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet, og ånden er den som vidner, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vidner, ånden og vannet og blodet, og disse tre går ut på et. Tar vi mot menneskenes vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større. For dette er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vidnesbyrd i seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til løgner, fordi han ikke har trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin sønn. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette skriver jeg til dere for at vi skal vite at vi er evig liv, vi som tror på Guds sønns navn. Dette er tydelig skrevet mot Korint, som han heter. Jesus kom ikke bare med vannet. Jesus var ikke bare i dåpen. Guds sønn altså var ikke bare i dåpen. Han kom med vannet og med blodet. Og det som skjer i dåpen når den hellige ånd kommer ned som en due fra himmelen, det at ånden er den som vidner, fordi ånden er sannheten. Det er altså tre som vidner, og det vidnesbyrdet går ut på ett. Ånden og vannet og blodet, det vidner om at Jesus Kristus har tatt all verdens synd på seg, og i dåpen bekjent seg personlig ansvarlig
for alt hva mennesket har gjort og forbrutt, og påtatt seg å sone denne synd og fullbyrde med sitt eget blod på Golgata kors. Og dette er den hellige ånds vitnesbyrd. Og det er også det den hellige ånd vitner i våre hjerter, når vi får åndens vitnesbyrd om at vi er frelst. Jeg kan ikke si mer om det ordet, men det er kanskje nok til å kaste lys over det. Det har utgått så mange merkelige teorier og forkynnelser fra dette ordet, fordi man ikke har forstått det. Men det er i virkeligheten meget enkelt, som du skjønner. Og det som da hele tiden understrekes, som er poenget her, er budskapet om Jesus. Det er budskapet om Guds egen sønn. Antikristen, det står i kapittel 2, han nekter Faderen og Sønnen. Og løgneren, løgnens ånd, det er jo djevelen, det er han som er løgneren. Han nekter at Kristus, Jesus, er kommet i kjød. Han nekter at Jesus er Kristus, står der. Han nekter at Jesus er Kristus. Han sa at Jesus er den som vi snakket om i forrige time. Det er løgneren, det er djevelen. Og dere skjønner, det er det som er tidens store fare i forkynnelsen. Man nekter ikke Jesus. Man nekter ikke at Jesus er verdens frelser. Man nekter ikke at det ikke finnes frelser noen annen enn Jesus. Det forkynner man. Men man forkynner ikke den Jesus. Den frelser som Bibelen forkynner. Ord om Jesus brukes for å få folk bort fra Jesus. Det er altså ferdig det som det går gjennom marv og ben på, men jeg sier dette her. Dette ser ikke menneskene. Når menneskesønnen kommer, sa Jesus, mon han da vil finne troen på jorden. Ja, det spør også jeg om. Han vil finne massevis av bekjennende kristne. Han vil finne en kolossal kristen aktivitet over hele jorden. Men mon, han vil finne troen. Den troen som Jesus taler om til frelse. Den som tror på ham som den han er. Vi skal tro på Jesus. Det er ingen frelse uten Jesus. Det høres jo pent. Og teoretisk sett kan ingen protestere og si det er galt å si det. Det er mulig det. Det er merkelig, men mørke, det kan altså ikke hindre lyset. Mørke stanser ikke lyset. Men tåken, skodden, molnet, er ikke det de sier, Sverre. Det hindrer lyset. Og det er djevelens taktikk. Tåkelegge hele Bibelen. Med et budskap som folk tror er riktig. Og det er sånn at jeg skulle legge merke til å tro at saken er, Gud har sendt sin egen sønn til verden for at vi skal leve av ham. Og det står altså i 1. Johannes brev kapittel 4 og i vers 10. I dette er kjærligheten. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden for at vi skal leve ved ham. Dette er Guds kjærlighet iblant oss. Og tale om Guds kjærlighet uten å tale om Jesus. Guds enbårne sønn, sendt av Faderen til soning for våre synder. Det er vranglære. Du skal tale om Guds kjærlighet, som det ser det ubestemmelige, i det alminnelige, at Gud elsker deg. Bare komme til ham med din synd. Han er så god. Han tar imot deg. Og du vet, han er jo alles far. Og hvilken far er det som ikke vil ta imot sin sønn, han kommer og bekjenner sin synd. For sønnen Gud tar imot deg. Det har man enda sagt det om troende kristne, det bildet. Men det enda er noe. Men det er ikke sant. Det er ved dette Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden. For at vi skal leve ved ham. Og i dette er kjærligheten.
Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det den som har sønnen, som har livet. Nå kan jeg prøve å skissere litt av et teologisk syn som veldig alminnelig i dag. Det nemlig noe som heter eksistensialisme, forstår dere. Jeg kan ikke forklare det, for det erkjennelsesteori og den vanskeligste filosofi å forklare. Men det hendte, det har dere hørt på skolen, at Kant lærte at mennesket kan ikke erkjenne en ting i og for seg. Det noe i det der. Men det bare en halv sannhet. Hva han kjente har i sin doktoravhandling supplert den, og den har vært veldig oppsikt den senere tiden opp som filosofer. Blant annet har jeg hatt en lang samtale med professor i filosofi Fløystad, som bestyrer vårt filosofiske fakultet ved universitetet, om dette. Og han har anerkjent avhandlingen ubetinget. All virkelighet, sier Fløystad, med valgensens, det kjennes det tro. Tro er ikke noe som bare hører hjemme i kristenlivet. Men her står jeg nå. Jeg har noe foran meg her som jeg holder henne på. Det skal være en lesepult. Jeg må ta visse sanseinntrykk nå gjennom fingrene mine. Jeg kan ikke gjøre det gjennom øynene sånn som dere må ta sanseinntrykk gjennom synet også her. Det kan ikke jeg. Jeg ser den ikke. Men jeg må ta sanseinntrykk. Hvis ikke jeg trodde disse sanseinntrykkene, så kunne ikke jeg ha stått her. Det kunne jeg ikke. Det hendte meg en gang at jeg sto foran noe, det var tørt, trygt og godt, men jeg visste ikke at jeg hadde noe foran meg, og så vaklet jeg og falt over ende, for jeg trodde ikke det var noe å holde seg i. Men det var det altså. Men jeg bare ikke trodde det. For at vi skal kunne nytte en ting, gjøre erfaring om en ting, så må det skje gjennom inntrykk. Men nå skal du merke deg, det som vi tror, det må være kjent gjerninger. Det må være fakta. Du kan ikke kjenne noe som ikke er til, eller noe som ikke har skjedd. En erkjennelse som skal bero på noe som ikke har skjedd, det blir en teori, eller en filosofisk anskuelse, eller en eller annen ideologi. Nå har man siden Kant og gjennom Schleiermacher, en stor teolog som man kaller, utformet en forferdelig satanisk lære. Det som det egentlig betyr for oss mennesker, det er ikke hva en ting er i og for seg. Men hvilken betydning den får for oss. Det har ingen betydning hvem Jesus egentlig var. Spørsmålet er, hvilken betydning får Jesus for oss? Når disiplene skulle gi uttrykk for den betydning som Jesus hadde for dem, så sa de at han var Guds sønn. Det måtte de si, for de kunne ikke finne noe annet uttrykk som egentlig dekket det som de gjerne ville ha sagt om den betydning de mente Jesus hadde for dem. Så gjelder at Jesus var den samme betydning for oss. Det var en liberale teologi. Det er en kjent historie der om biskop Ledis, den første liberale biskop, som ble utnevnt, som var oppe hos kongen og skulle takke for embedet, så sa kongen til ham, og dette er historisk altså, kong Håkon, si meg gledes, hvem var Jesus? Ja, sånn det har nok ikke så stor betydning hvem han var, spørsmålet er hvem han blir for oss, han betyr for oss. God dag, mann, økseskaft, sa til kongen. De vil ikke svare på det. Dette har jeg nå omformulert i en Bultmann og hans tilhengere, noe som man kan kalle menighetsteologi eller andre ting. Det er eksistensialisme alt sammen. Men det har ikke noe betydning hvem Jesus var rent historisk. Spørsmålet er om vi tror på ham slik som den første menighet gjorde. At Jesus var den samme betydning for oss som han hadde for den første menighet. Jeg hørte på en tysk prest, en tysk gudstjeneste i utlandet. Han leste det første kapitlet i Johannes åpenbaring. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever, og så videre. Han spente av Arland sier noe. Jo da, ganske riktig. Her hører vi
hvordan den første menighet trodde, og sådan skal også vi også tro. Men det skjønte tydelig gjennom. Han talte ikke om en historisk person, men om en tro. Det som poenget med forkynnelsen da, at vi skal tro på en tro. Vi må tro på den tro de hadde. Den formulert i trosbekjennelsen. Den trosbekjennelsen skal vi tro på, fordi det menighetens tro, så skal vi tro på den troen. Vi må ikke spørre om personen. Jeg hørte selv i NRK, spørsmålet lød, da han gikk Jesu oppstandelse, og det var Jervel som var intervjuet. Var Jesu grav tom? Var Jesus stått opp av graven, slik at Jesu grav var tom? Det hans legemlig oppstandelse. Kirken kan ikke oppgi oppstandelse, troen, svarte han. Han har ikke vært i hermøtene, da. Men han holdt på det. Kirken kan ikke oppgi oppstandelse, troen. Så spurte han igjen. Ja, men var Jesu grav tom? Var han legemlig oppstandelse? Kirken kan ikke oppgi oppstandelse, troen. Og tredje gang, ja, men betyr det altså at Jesus stod opp av graven legemlig? Kirken kan ikke eksistere uten i og med oppstandelsestroen. Så ble det ikke spurt mer. Og mange vil da trekke den slutten, naturligvis tror han på Jesu oppstandelse, men det gjør han ikke. Og nå skal jeg si helt eksakt hva han sa i Folkeakademiet i Kristiansand så sent som i april måned i år. Nei, mars måned opplevde i år. Han holdt foredrag der og sa han om Jesus. Jesus født i Nazaret, ikke Betlehem. Jesus vokset opp i et fattig hjem, et håndverkerhjem i Nazaret. Hans mor var en gammel prestefamilie. Han tilbrakte hele sin tid i Nazaret, inntil han trådte frem som politiker. Han lot seg dog aldri friste til å bli terrorist. Og han ble i grunn utstøtt av det politiske selskap fordi han ikke ville bruke vold. Han sa at man skulle elske sine fiender, og det er historisk sant, det hadde Jesus sagt, og det vil han tro på. Men det som han sa om undre, og Jesus har gjort, og Nytestamentet forteller, det er det man altså har tillagt Jesus, fordi Jesus er så stor, en person har betydd så meget for mange, så har de tillagt ham alle disse tingene. Og videre, så kommer Jesus til slutt til Jerusalem. Der hadde de bygget på tempel i over 40 år. Og så sa Jesus at de kunne rive ned tempelet, han skulle bygge opp igjen på 3 dager. Og det misforstod de da. Og det var 18.000 som hadde sitt daglige brød av å arbeide på tempelet. Og da ble Jesus såre upopulær, for han ville ta brød fra folk og leveveien fra folk. Og så forfulgte de ham og korsfestet ham. Og dermed basta. Det var det historiske. Synes du det ligner meget på Bibelen? Og har ikke noe med noen frelser å gjøre. Det har ingenting med at Gud har sendt sin sønn til verden å gjøre. Og spør du om idrømme, så skulle det være godt for. Hvorfor skulle Gud gjøre det? Gud åpenbarer seg oss mennesker. Han åpenbarer seg deg og meg og hvem som helst som han vil. Det blir svaret. Han åpenbarer sin evige kjærlighet. Han tilgir oss våre synder. Dette blir da fremført i form av trosbekjennelsens sannheter. Men det er ikke disse sannheter man egentlig forkynner. Det er lagt som en eksponent for deres tanker. Men altså, det er jo selve uredeligheten satt i system i virkeligheten. Og dette tåkelegger da, forstår du? Og kommer man seg inn og skal protestere mot dette, så har jeg utfall argumenter hvor det beviser. Ha, vi snakker om Jesus, vi avspår oss som dere gjør. Og vi har ingen annen frelser vi enn Jesus. Og Jesus er verdenshistoriens midtpunkt. Han er det viktigste menneske som har levd, og så videre. Dette er antikristens ånd. Den har kanskje andre uttrykk enn på Johannes' tid. Den var allerede en gang i verden, og den er enda meget mer i verden nå. Den er så meget i verden, antikristens ånd,
att när vi håller fram Guds stor och tur på det som står skrevet, så hörs det som vranglärare för många. För de säger, detta har jag aldrig hört. Och dessvärre, det är sant det för många. Att det som verkligen är evangeliet, det har de faktiskt inte hört. Men här står det klart. Vem är lögnaren? Utan den som nekter att Jesus är Kristus. Och efter det vi snackat om, så skönner du vad det betyder. Att han är Gud kommit i kön. Att han var stedfortreder som i sitt eget blod har sodat våra synder. Att han, människa Jesus, är kongernas konge och herrenes herre. Som kommer igen för att döma levande och döda. Att Jesus Kristus, han är Guds stors upphavsman, själve profeten. Han är Kristus. Lögnare nekter att Jesus är Kristus. Och detta antikristna som nekter fadern och sönnen. Ja, Gud är vår far. Det är omgivet av en allmän religiös Gud fader, tro på alla kanter. Det är klart att vi har Gud till far. Och vi är egentligen alla bröder. Vi är alla Guds skapningar. Och vi har kallat från vår himmelske far till att förkynna ordet till frälse för alla människor. Och det är gudigt att vi ska omsorg för alla, att vi ska bli frälst och komma till sannhetens erkännelse. Men vi är inte alla bröder. Det är ju kännetecknet på att vi hör Jesus till, att vi älskar bröderna. Och undreder inte bröder om världen hater eder. Undreder inte. Vi vet vi har gått över från döden till livet fordi vi älskar bröderna. Det förstår inte världen. Undrar inte om världen hatar det. Världen som nekter sönnen. Det står alltså nu i 2:23. Världen som nekter sönnen har heller inte fadern. Den som bekänner sönnen har och fadern. Så går vi till kapitel 4 igen. Tro icke en vär om, står det, men pröv ånden om det är av Gud. Och så står det, vär ånd som bekänner att Jesus är Kristus, kommit i kön, är av Gud. Vär ånd som icke bekänner Jesus är icke av Gud. En av det märker till Nilssons team igår, han snackade om att bekänna, vad det egentligen betyder. Det betyder att se efter. Homologeo. Jag ser efter det som Gud ser föran mig i sitt ord. Det är bekänna. Och bekänna är inte bara att lägga för mina tankar och meningar och något sånt. Eller mina erfaringar. Eller mina religiösa upplevelser. Det är inte bekänna. Bekänna betyder i Bibeln. Jag säger utifrån mitt hjärtes innerste avvisning. Det som Bibeln säger. Då bekänner jag. Ett väldigt ord. Där som du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och ditt hjärta tror att Gud uppvaktade han. Fra de døde, da skal du bli frelst. Og frelst betyr der, nå målet i det fullkomne Guds rike. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og Herren står der for det samme som det man har sagt, kalt Javé, med feiraktig ut. Det kan ikke uttale store, det skrives J-H-V-H, i tredje person. Herren, altså dersom du med din munn bekjenner at Jesus, han er Gud, och ditt hjärta tror att Gud uppvaktade honom från de döda, så ska du bli frälst. Den bekännelsen går ut på att jag i mitt hjärta säger efter det som Gud har sagt om Jesus i sitt ord, vem han är. Och därför står det också det i 5:1 som är understreket i förra timmen. Men vad är den som tror, att det sätter sin lite och tröster sig på,
Jesus er Kristus. At den historiske personen Jesus, som levde for omkring 2000 år siden snart, at han er Kristus. Han er Gud kommet i kjød. Han er født av Gud. Det kommer jo å snakke om Jesus. Og det en ting dere ikke skal si selv om dere mener riktig når dere sier det. Hva betyr Jesus for deg? Det har ikke noe å bety det. Jeg skjønner hva dere mener. At man ikke skal slå seg til ro med teori og sånn. Uten opp personlig erfaring og så videre. Jeg skal ikke si det slik. Spørsmålet ikke hva Jesus betyr for meg. Men spørsmålet hvem er Jesus? Hvem var det Gud sendte til verden? Tror jeg på ham som Gud sendte til verden? Er det ham jeg tror på? Er det ham jeg setter min lit til? Er det ham jeg har et personlig forhold til? Jeg fikk et brev en gang fra en som var sekretær i KFM i Oslo, og som kom til Amerika til den store skolen jeg hadde der. Og han skrev der hjem, og skrev til meg blant annet, at han ikke lenger tror på jomfrufødselen. Men Jesus er den samme for meg, skrev han, mens han har født en jomfru eller ikke. Så nå, det har noen ting å si. Jeg hørte i NRK en helter si, Jesus er den samme for meg, enten hans far er en romersk soldat, eller hva det kunne være. Han har nylig tanker om Maria. Har ikke noen si hvem Jesus er for han? Spørsmålet er, har Gud sendt sin egen sønn til verden? Vidner Guds ord om Guds egen sønn? Og det er så Gud har elsket verden. Nå har man funnet på å si, man skal si så høyt, hvis man ikke godt kunne bare si som det står. Det står nemlig slik på det. For så har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den envårende, for at vær den som tror på ham. Det klart det. Helt klart tale. Ikke skal fortapes, men har evig liv. Dermed er det sagt at vær den som ikke tror på ham, har heller ikke evig liv, og heller ikke blir frelst. Det ikke om å gjøre å tro på noe, men å tro på ham, altså. Som Faderen har sendt til verden, og som Gud sier, det er hans egen engående sønn. En slik budskap kan ingen forstå, sier man. Nei, det er sant det. Det er ikke mulig for mennesker å forstå. Men hvis ikke jeg tror på noe jeg ikke forstår, så blir jeg jo ikke frelst. Hvem kan fatte og tro og forstå Gud? Hans kjærlighet er uendelig. Men jeg har fått se ham allikevel. For en Guds hellige ånd åpenbarer ham på hjertet gjennom Guds ord. Vi kjenner ham. Ikke bare at vi vet noe, vi kjenner ham. Og skal vi tale om Guds kjærlighet, så må vi si det er jo ved dette Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Og i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og det hele veien er det dette som er kjærligheten. Det er dette som viser seg når vi elsker hverandre, slik som Guds ord her taler om. Da blir Gud i oss, og kjærligheten til han er blitt fullkommen hos oss. Du undrer deg kanskje over det uttrykket, men det betyr når vi elsker hverandre som kristne, så er kjærligheten til Gud så stor som det mulig kan bli i et menneske så lenge han lever her i denne verden. Det viser seg i vårt forhold til andre troende. Og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud. Altså når vi blir i den kjærligheten som Gud har åpenbart i sin egen sønn, til soning for våre synder. Da blir han i Gud, og da blir Gud i ham. Og så hør nå hva som står her i 4:15. Det er veldig viktig. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn,
I han blir Gud, og han i Gud. Det her ord igjen, den som bekjenner i sitt hjerte sier efter det som Gud i sitt eget ord har åpenbart for ham til sin ånd. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i han blir Gud, og han er Gud. Og kjære brødre, dette må dere preke om. Han tenkte deg all den veldig styggelighet som er ute og går i forbindelse med Jesu navn i dag. Man kan kalle ham superstar. Og jeg vet ikke hvor mye annet det er så du kan få gå. Du kan stå og synge og det rene tøv med danserytme. Og så kan altså troende mennesker, mennesker som en vittel har lært å kjenne som kristne, sitte og synes at det er gjenstand. Da har djevelen forblindet sinnet. Da ser man ikke. Det er et uttrykk for at vi har sovnet. Vi ser ikke. Vi skjønner ikke. Det er ikke bare å tro henne i vær og inn. Og det er mange som snakker alt om Jesus. Jo, da han er frelseren. Det er ikke noen annen frelse han du må tro på. Og så er det ikke Jesus du snakker om. Hvis du da begynner å forkynne Jesus for dem, så nei. Nei, nei. Nei, damme, nei, nei, nei, nei. Det var noe man trodde før det. Det er kommet lenge, så er det bedre nå. Vi må ikke ta det sånn bokstavlig. Vi må skjønne hva realiteten er liksom bakom, og hva Jesus virkelig betyder for apostelen også. Og vi tar den betydningen. Dette kaller man altså eksistensialist. At det egentlig for et menneske, det er ikke hva som er skjedd, men hva et menneske tror om det som er skjedd. Og selv om ingenting har skjedd, bare han tror noe, så skal det liksom være virkeligheten. Det groveste av alt er at man tillegger dette til Søren Kirke i år. Det er forferdelig tilsnittelse. For hans eksistensialisme, det ligger et ganske annet plan. Det ligger i det plan, for å ha et eksempel til å se at om du ikke tenker deg den rike unge mann som kom til Jesus og sa «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Så vil si at det evige liv, det var en objektiv sannhet for denne rike unge mannen. For det var det jo. Men det var ikke en personlig sannhet. Han trodde at det var et evig liv, men han eide ikke det evige liv. Han markerer forskjellen på en objektiv sannhet og en personlig sannhet. Og eksistensialismen for ham, det er egentlig det at han står i et sannferdig forhold til virkeligheten. Det har ingenting å gjøre med den eksistensialismen som er ute og går i dag. Dette er altså veldig viktige ting, og nå venter ikke jeg at dere skal se på dette under filosofiske synsvinkler. Men du kan se det i Guds ord. Du kan holde deg nøye til det som er skrevet, så farer det ikke ut. Og du kan holde deg nøye til dette for den som bekjenner at Jesus er Guds sønn. I han blir Gud, og han i Gud. Og jeg opplever at Gud sånn er vilt som i våre hjerte ved dette. Og det kjenner at vi blir i han, og han i oss. Han gav oss av sin ånd. Her er dybder. Og jeg må jo erkjenne, det er så lite jeg ser. Og det er så lite jeg får se. Men jeg prøver å bære frem det Gud har gitt meg, så langt jeg kan det. Og så vet jeg at den som gransker, og står stille seg overfor Herrens ord, med bønn om den hellige ånds lys, han kommer til å få se mer. Det rekker til, som Josenus sier en gang, det rekker til i hele vår levetid å få lære mer. Gud være takk for det. Men det som jeg helst ser frem til, det er at jeg skal få se ham åsyn til åsyn. Se ham som han er. Da skal du bli ham lik.
Och jag slutar med det som står där i kapitel 3, vers 3. Och vär den som har detta, eller vers 2 är det väl. Och vär den som har detta hopp till ham, han renser sig själv, lite som han är ren. Vi tackar dig Jesus för det du är den du är. Du är en Gud för evighet kommit i kör. Du har sonat våra synder med ditt blod. Du är tagit bort för oss. Och du är vår virkelige frälse. Vi ber om den tro i våra hjärtan, Herre, och din helige ande. Att vi inte vet oss något annat till frälse än dig. Att vi inte har något annat virkelig formål med vårt liv. Än att få vara dina redskap, att andra må få se dig. Tack för dessa samverk. Tack för dessa vänner. Herre, är det möjligt? Och det är allt det är möjligt för dig. Så ber att du sänder en väckelse. Och du får åpenbara dig som den du är. Och människor bara begynner att tro att du är Jesus, att du är Kristus. Amen.

Abel, Enoch og Noah. Det er de tre portrettene vi skal se på i dag når vi blar i Guds billedalbum. Og albumet vi blar i er kapittel 11 i Hebreabrevet. Og verset i dag er verset 4-7.

dag 252. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 24-25, Jobb, kapittel 31-32, Kolosserne, kapittel 4, vers 2-18, Salme 105, vers 12-22. Ordspråkene, kapittel 22, vers 24-25. Hold deg ikke til venns med en som snart til vrede, og gi deg ikke i lag med en hastig mann, for at du ikke skal lære deg til å gå på hans veier og få satt en snare for ditt liv.

Abel, Enoch og Noah. Det er de tre portrettene vi skal se på i dag når vi blar i Guds billedalbum. Og albumet vi blar i er kapittel 11 i Hebreabrevet. Og verset i dag er verset 4-7.